0: Palermo, Col Dominica a Isame Mario v premiére z 13. miesta Superstar Mindset.
1: Hit paráda top 20 SK. 12. miesto.
2: Len sa smej.